0: мене.
1: Кажеш, я так середній.
0: Кажеш, я так наведний, чок ще мій мелодрама. Шенки дали нам гол, ми комедія, бо рипачок синий се, а спіла та дієті. Ми на кеременний, кажеш, я так середній.